ko u staroj pismi. Na konjima gribe razigrane, hoću makar na tren da se vratim. U te divne, nepovratne

nigdy cię pasty i pokryty srećo. Sve ne daće ovog novog doba, pustit ćemo

0: Slušate
1: Radio Dubrovnik.
2: Ovi stihovi ne znače ništa, jer osim tebe znam da nitko ih